0: Estás escuchando FM Estéreo Tribul.
1: Lonchería Di Coco, el mejor lugar para desayunar. Estamos a sus órdenes en la calle 26 por 19 y 21 aquí en Tikul, Yucatán. Nuestros teléfonos son el
2: 997-91-93-33. के दाल में नमक भुल गई, के दाल में नमक भुल गई, जद खिच के हो जद खिच के छेड़े ने अख मारी।
3: मानवी ब्राय,
4: आई
3: एम सपोज टू टेक जुम्बा क्लासेस।
5: जुम्बा टीचर
3: सिम्बा।